svoje mogo sakriti. Ma ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro
2: svima. Sad ste sigurno veseli na poslu.
1: Da.
2: Pozdravili svoje omiljene kolege. Nadamo se da su super oko vas, da je ekipa, da je to jedna harmonija.
1: Ima jedan užas kad si okružen s ljudima koja gdje nije harmonija.
2: A da, ali gle, znaš šta, često bude harmonija s ljudima, ali uvijek neko voli
1: kvari harmoniju.
2: Da, atmosfera.
1: Ne, znaš šta,
2: neko ne voli vidjeti da su dobri ljudi međusobno.
1: To je istina, da. To sam osjetio na vlastitoj koži.
2: I ja.
1: Ali nećemo sad o tome, nego ćemo zaželjeti dobro jutro veselom dobitniku iz Belišća, što je 80 milija eura.
2: Opo!
1: 10 eura uplatio sam, 10 tisuća eura.
2: Super, sad može kupiti garsonjeru u Belišću.
1: Pa ne, pa,
2: možda i ne.
1: Pa, garsonjeru, pa...
2: 80 tisuća eura, ha, sa današnjim cijenama...
1: Koliko u Belišću može biti kvadrat? Isto jedno 2,5, 3 milije.
2: Vidi, sada sa 80 tisuća eura možeš triput svijet obići. Ono, cijeli, maltene, ali ne možeš neku šupicu kupiti nikad.
1: Ti možeš obići svijet.
2: A možeš, pa kak ne mogu, ajde.
1: To je jedinak ćeš backpack.
2: Ne, sve se okrenilo, znaš, prije si mogao imati svoju nekretninu i garažu, šta znam nešto.
1: Ali nisi mogao ići na Havaje.
2: To bi se reklo za potomke, ali, znaš, nisi mogao tu negdje, si mogao u komšiluk. A danas je obrnuto, možeš gdje hoćeš, sve jeftino, nađeš karte avionske za 50
1: eura. Dobro, to si mi ti pokazivao, ali ja i dalje nisam našao tako jeftine karte.
2: Pa dobro, kad ti tražiš za ovaj business class, ajde, malo vozi se sa kokošima iza dolje u ovom, kak se zove,
1: ajde prestani, ti si po neka
2: tovarnom prostoru.
1: Dobro jutro, dakle 12 stupnjeva je trenutno u Osijeku, temperatura će samo rasti, ići će do 25, zaista je 80 tisuća eura, evo neki. Kažu, ako vas zanima, uplaćen je na prodajnom mjestu u Gutmanovom vijencu u Belišću.
2: E, tamo vodite po listi.
1: Što bi ti, ajd sad...
2: Šta bi se 80?
1: 80 tisuća eura sad si osvojio, što bi ti sad napravio odmah, brzo, 3, 2, 1 sad?
2: Ništa, pa što ne znam, ne mogu ništa kupiti. A mislim, a šta mogu kupiti?
1: A možeš kupiti auto.
2: Imam sve što mi, imam karavana, ajde, stane sve u njega.
1: Evo, kaže Čajo, daj njemu.
2: Nemoj, samo i ovog sam ograbo, ako kupim neki skupi auto...
1: Ograbo.
2: Pa onda će mi...
1: Ograbo.
2: Ograbo, da, ako ti, ajde, si uga dva.
1: Ograbo.
2: A rekao, ako imam samo novi auto, brinut ću se da ne bude pograban. Pa ti imaš novi auto i sad kad je
1: auto
2: dobio...
1: Auto je skup.
2: Da, i kad je dobio jednu štraftu,
1: da,
2: po sebi sad si
1: to
2: tužan.
1: To je kao stari auto.
2: Da, tako da, da. Eto ti, skupi.
1: Da, da, ograban. Ali nećemo sad o tome, nego ćemo pričati o lijepim stvarima. Lijepe stvari su... to ne znam šta su lijepe. E, da, Bilić, znao tekmu.
2: Je, super.
1: Pa ja, okej, okay, ja volim Bilića, to sam već rekao. Igrali su ofanzivno, to mi se svidjelo.
2: Neka imaju podršku.
1: Nije sad tu velika, naravno, kak ne treba vremena. Ali bit će vrlo zanimljivo, jer sutra, ako se ne varam, igramo protiv Španjolske svjetskog prvaka. Tu će se vidjeti. Čista snaga. Sjećam se utakmice kad smo bili drugi na svijetu,
2: da.
1: I onda sa Španjolskom prva tekma 6-0.
2: Vidi, bili smo umorni.
1: Da, bili smo umorni. Nadam se da neće biti 6-0, iako ova Španjolska melje ždere sve pred sobom, tako da, ono, ako bude neriješeno, bit će top. Ali o tome i mnogim drugim stvarima pričat ćemo još u programu, ali prije svega toga, naravno, tu je glazba i...
2: Mick Jagger i Sweet Thing.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.